Ngowa wadikani sabasende kaita iso sishana mapini 13 5 horas e 13 minutos mhepo iri kuenderera wadikani hesati yapera nekana kungati pitsi nyamusimangwana kuchitonholera ese mhepo ichiripo machibese munongo yekuti wana uri kuenda kumashikora musaehwe kuwapasa majusi wadikani ngowa zaenda pano topata kwaitsana na good sense chiti machibese wadikasesa.

0: Thank you.
1: Zvikazi kusvipa kuramba uchisvipa kokutsvipa kunodzinga hwema here kwete hanzi suduruka pacho pa uri kuona kuti pane hwema izvi zvichida kuedza kutaura kuti aiwa muri kuziva kuti kana makubatwa nechirwere chemalaria chinonyanya kukonzerwa nekuti paumbapo pane mauswa hamusi kurimira paumbapo zvimvura zvakandoitawo uko nekoko kuda kudaiso zvese zvindori nyangarara paumbapo hino kwenda kuchipatara muchienda kupiwa mapiritsi hakusi kupedza dambudziko rimiraiwo paumbapo motsvaira tsvairawo mobvisa zvimvura zvakashata hino kanowa kambo kubva kuna Oliver Mtukudzi. Iko zvino regai tipinde muhurukuro nawa Daniel Tapakwa. Mangwanani?
2: Mangwanani akanaka, mushamarara.
1: Toda kutanga nekupa kuti munochiziva here chirwere chinozwi icho muzhararira kana kuti malaria.
2: Chirwere chemuzhararira kana malaria ndinochiziva ende ndakachirwara. Tisikadi hedu kutaura zvakawanda ndinofunga kuti paupenyu hwangu ndakachirwara kawiri.
1: Kairi.
2: Kairi.
1: Asi chirwere ichi makachibata sei chakaita chii chakaitika kuti munge muchizobatwa nechirwere chemalaria
2: asi inini ndisingadi hangu kutsaura zvakawanda nekuda kwechirwere ichi nekuti ndakazondokurawo ndichitochizwawo chichitaurwa kuti ndakachibata ndisingazivi kuti chinobatwa sei asi ndakazondonzwa kuti une malaria pakupedza kuita maanalisi nemanalisi nemalaria asi nekufamba kwenguva takandozwa nevanoonerana nezveutano vachitaura kuti chirwere chemalaria chinobatwa nenyaya yenhunga nhunga dziya idzidzi kana tikarara tisina kudzivirira kana tichigara panenge pane madziva emvura ndo kazhinji madzinonyanya kubarwa nhunga asi isu tikagara tiri mudhuze nemadziva aya kana tichirara tisingaisi madandemutande mazuvano nekuti zviro zvokudzivirira zvakanda amweni anoisa anzi badragao amweni anoshandisa mabaigon asi nhunga dziya idzi dzikatiruma isu tinenge takarara tinogona kubata malaria asi chirwere ichi kazhinji nekuziva kwandinoita tinonyanya kubatwa nenhunga
1: hino semataura amaita ichokwadi kuti nhunga ndo dzinokonzera malaria dzinova idzo dzikaruma munhu ane chirwere chemalaria dzinozokwanisa kuuya korumawo umwe dzichikwanisa kutapurira chirwere ichi hino matitsanangurira panapa kuti mukagara mudhuze nemune mvura dzakasviba dzinenge dzakaungana ungana paumba ndinoimba kuti pamwewo nekuwa nemarara padhuze nepaumba
2: zvinogona kuitikawo nekuti pane vamweni aana utsanana wakanyasa kukwana vamwe azvi haazviziwi nekuti matinorarama mumaraini matinorarama kune vamwe aaziwi aane ruzivo rwekuti malaria anodzivirirwa sei so akangwana kuti ari kunzwa kurwadza wozoenda kuhospital woenda koteswa aona kuti ane malaria asi anenge atokanganwa kuti pane zvaakanganisa kumba kwake pamaraini panenge achigara panenge pane sango harimi sango rinotouya tedhuzidhuze nemumavharanda utsanana unenge wakangoti shotei zvinenge zvizhinji zvakasiyana siyana asi anenge achitozviona kuti ndeizvi asi pamwe kushaya kuziva kuti ndo munorarama kozo nhunga dzacho dzinokonzera malaria
1: hino zvoitwa sei kuti tinge tichidzivirira chirwere chemalaria
2: chirwere chemalaria kune vane ruzivo bichana nenyaya yechirwere ichi vanofanira kubvunza vamwe kuti imwe kana wasvika paumba pemavhizinyu izvi zvamuri kuita izvizvi zvinokonzera kuti nhunga dzibarwe dzirarame paumba penyu asi munofanira kuzivirira izvi vakona kugadzirira makoezo magandwa emvura munofanira kuwaeliminari paumba panofanira kurimirirwa ende madande mutande anofanira kuti kana akurara anofanira kuti akoizo afuke and kune vamwe wekuti makoizo madande mutande aavatande nekuti anofunga kuti anzi anopisa asi azvifaniri kudaro asi tikashaya kuita izvozvi malaria tinonge tichirarama nawo
1: Ino kune wamu wakuti wanogona nekuti wenzimbo zvimabasa zveutano wanotambirisa madande mutande mahara kuti wanwanga wachishandisa wamu wanopesera wakunoshandisa kuenda kukukuzvisa wowe ngeapiwo maonero enyu panyaya yakadai.
2: Ya apa ndoko manje ndoko kanganisa manje nekuti hurumende inenge ichitambudzika nekuti madande mutande ayakuti auye munyika yedu munhu anogashara mari yakawanda kazhinji nekuti vanhu vanoonera neutano vanoende korekezita ramadande mutande kuti isusu tidini tidzivirire tinopaswa mahara kuti tishandise hatitengi madande mutande asi isusu manje tikazoshandisa zvaa kuenda kuita zvimwe zvisine basa kukuzvahoye kana kuti kukobhiriri magadheni apo manje tinenge taukanganisa nekuti wanyahurumende wacho manje akazozoona manje zvaanozoperawo simba ndizvo nekuti tinenge tichikanganisa zvinenge zvichidiwa zvacho kuti tiite tidzivirire malaria.
1: Aiwa, tiri kuenderera pamberi vateereri nechirongwa chedu chatinoti icho chirongwa chezveutano. Tiri kukurukura pamusoro pezvinokonzerwa nezvinokonzera chirwere chemalaria uye kuti zvingadzivirirwa sei. Hino tomboti munhu kana abatwa nechirwere chemalaria ngeipi kurudziro yamunokwanisa kupa munhu uyu, womhanya kun'anga here kana kuti kumaprofita kana kuti kuchipatara?
2: Ya, nekuti munhu kana asati aita zvakanda akangobatwa nechirwere nhando unofanira kuti aende kuhospital nekuti chirwere chemuzhararira kana chakubata unotonyanya kuchizwa kuti muzhararira wacho uri sei wotobva wazvana kuti chirwere chandaanacho unofanira kuti uende kuhospital uende kotestwa weizwa manazi waona kuti unacho chirwere chacho wotopiwa mishonga yacho ukabva ipapo uenda komwa mishonga yacho zvikashaya basa kumazuva manomwe unofanira kuenda futi kuta kuti handisi kunzwa zvakanaka kuti ionaone kuti wangaita sei. Ya, pamwe angakakupasa pamwe neparacetamol asi kwangagozoenda futi wotaurira kuti hazvisi kupinda iwanazvokona kuchinja pamwe kana kupasa mafarisidhari anotaurwa aya mazuvano kune mishonga yakasiyana-siyana inogona kurapa malaria agora kuzvokuti malaria asvika nekuti kun'anga vatinoenda kuya uku kumaprofita tinongonamatirwa hoo ndizvo kun'anga hoo ndizvo tinogona kuenda asi tikatanga kuenda ikoko aaiti analisi yeropa asi kuti wachiona kuti malaria nekuti malaria kuti azive kuti iwe une malaria anofanira kuita analisi muropa racho manje rinozorongotaura kuti abatana unawo malaria.
1: Saka mozviziva sei kuti zvichidawo pamwe pane zvaunokutangawo kuzwa kuti mazwiro andiri kuita zvichida anokwanisa kunge ari malaria? Imimi semunhu akambobatwawo nayo malaria makazwa zvipi kuti munge muchiti ndofunga zvandabatwa nazvo malaria?
2: Inini pandakatanga kubatwa malaria nemalaria asi makore akati kuti ndakanzwa kuneta ende chando chacho manje changa chipindira chando kutoti unotokwanisa kukumbira kufuka magombeza akanga kuti wandei asi unenge chando chacho chinenge chichipindirira zvisikaiti asi wanga kudaro unofanira kuziva kuti zvingagonawo upindirawo zvimwe zvirwere asi chekutanga ini zvandakanyanya kuzwa ndiizvozvi pandakaenda manje angu yacho kwanga kusina mafarasidhari anga asati atanga kwanga kune amwe makwezo mapirisa inzwi mamodekina akangosiyana-siyana.
1: Ichokwadi wateereri, pari zvino regai ndimbokupai kambo kekuti timbomwira zvimvura zvishoma. Mushure mekambo aka tichazouya tichikupai mashoko ekupedzisira.

kupira mungwa dzino wapurita ni dzega dzega ngoma dzekusiyana siyana dzati nadzo mustudio shimoyo ndakarangwa dzedu dzanda kukona murongo muna dzasazora shingwa topinda mu edge sport.